0: ilẹ̀ wí ní ọ̀rọ̀ ní champion kéré kóró bí scorpio ṣẹ́bí bá wọ́n bí láyà mo ń múnú bíbí
1: yọ̀nà.